0: Dobrodošli v torkovem jutru, v 11. Dobrodošli. Se ti ne zdi, da zjutraj je sploh ob 7, pravzaprav 6 uri in 7 minut? Ja. Človek potrebuje nekaj časa, da se stabilizira, da ujame to gravitacijo tega planeta.
1: Ta čas imam jaz v avtu. Gledam, nebo, danes je bilo rožnato, oranžno, ful lepo. Sem razmišljala, kje sploh sem. Zakaj sem, kdo sem, ampak pa sem ugotovila, da se peljem na šiht, ki ga imam res rada. In sem rekla, v redu je. Današnji torek bo lep, to sem si rekla, evo.
0: To so besede, Hadi, ki jih rabimo. Današnji torek bo lep. Dajmo to manifestirati. Smo stabilizirani s tem planetom? S tem jutrom?
1: Jaz se še malo držim mize, ampak drugače pa boja.
0: No, v glavnem, kolikor toliko smo ok, tako da lahko povemo, danes se nam pridruži ena izjemna zvezda, naš veliki aktualov prijatelj, ajde, eden večjih pravzaprav promotorjev aktuala na Hrvaškem, poleg našega Matijasa. On je Duško Lokin, ki nam je pripravil najbolj poletno, ena od najbolj poletnih pesmi vseh časov. In se poznaš zdaj ritual, ki ga štartamo zdaj. Konobaru, konobaru,
1: konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konobaru, konoba